اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے۔ وَإِذِ

اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.
0: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: احدا
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے, تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: رشدا.
1: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا, اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے.
0: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

0: قلت حدا
1: اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہ پاؤ گے.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ، اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔

0: کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا،
0: اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
1: اولئک

0: ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔
1: وَضُرِبْ

0: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔
1: کل

0: نفرا.
1: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں.
0: وَدَخَلَ

0: رجلا
1: تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا
0: لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا
1: مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا
0: ولو

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو؟

0: تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔
1: او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا،
0: یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو۔
1: وہ

0: احدا
1: اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا.
0: وَلَمْ تَكُنْ

0: اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.
1: وَضْرِبْ

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
1: وَيَ

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور جو عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔

اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ, تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے.

0: قبلا
1: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔
0: ومن

0: تو اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وربک الغفور ذو الرحمہ

0: اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا،
0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا،
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔
1: فَلَمْ

0: القرى واتخذ سبيله في البحر عجبا.
1: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا.
0: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
1: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کی نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے.

0: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔
1: قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔
0: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا۔
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔
1: قال

0: لك امرا
1: موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔
0: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔
1: خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔

0: امرا
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے

0: نکرا.
1: پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی.

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے

0: شأن
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجنى الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: حور مقصورات فی الخیام،
0: وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں،

0: کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پاکستان اور بیلاروس کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے نئے اجلاس کے دوران ہونے والے مفید مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر آج اسلام آباد پہنچے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے نجی شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی منڈیوں میں پاکستان کی موجودگی بڑھانے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے صوبائی اداروں نے ہفتے تک مزید بارشوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور بیلاروس کے مشترکہ وزارتی کمیشن کے نئے اجلاس کے دوران ہونے والے مفید مذاکرات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وہ بیلاروس کے وزیر توانائی زیانس ماروس سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے نومبر 2024 میں صدر لوکاشنکو کے دورہ اسلام آباد اور اپریل 2025 میں بیلاروس کے اپنے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان دوروں سے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔
1: خیر تو ہے، جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
2: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔
1: چلیے، بینک جانے کی کیا ضرورت ہے، انویسٹ پارک ہے نا۔
2: انویسٹ پارک؟
3: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار۔ انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں۔
2: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع۔
4: دس از ایف ایم 101.1۔
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
6: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
7: I love FM
8: 101. Suror Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور ناروے نے باہمی مفاد کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. پنجاب حکومت نے ڈیجیٹل نظام کے فروغ کے اقدامات کے تحت تمام محکموں میں خود

0: طرز حکمرانی کا نظام متعارف کرا دیا ہے۔ ملک بھر میں کل یوم آزادی منانے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور پاکستان رائفل ٹیم نے برطانیہ میں ایف کلاس برٹش اوپن مقابلوں میں 13 تمغے جیت لیے ہیں۔
1: دس از ایف ایم اوپن،
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: I love FM 101.
5: Suror Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

دن کے 12 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور ناروے نے باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ناروے نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی ہے. ملک بھر میں کل یوم آزادی منانے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اور سندھ حکومت نے یوم آزادی کے موقع پر تھر ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا افتتاح کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور ناروے نے باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. یہ اعادہ آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ

0: کے درمیان ملاقات میں کیا گیا. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے علاوہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Surur Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.
5: Kaz on the beat.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. شہریار احمد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. پاکستان اور ناروے نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات اور تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے. قوم کل یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنایا جائے گا. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی سے قبل پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں کی ثانوی تعلیم اور خواتین کے یونیورسٹی جانے پر پابندی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: FM 101 abale bale o shao shao.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: السلام علیکم میں ہوں وضاحت نسیم آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں خوش

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں مدثرہ اطہر
1: اور مجاہد خان۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے ناروے کی کمپنیوں کو پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔
0: نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ناروے کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔
1: وزیر اعظم نے ناروے کی کمپنیوں کو پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔
0: نائب

0: نے موجودہ معاہدے اور مفاہمتی یاداشتوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے.
1: This is FM 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان.
4: This short commercial break. Stay with us.

0: جان سے.
1: السلام علیکم سامعین, میں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: پاکستانی کے دل کی پکار، چائے بنے بس ٹپال دانے دار۔

0: سے.
1: السلام علیکم سامعین, میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: السلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں، یقین کے ساتھ کہ آج کے دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آرتھ ڈاکس، اور آج ہے جی جمعرات کا دن. وقت ہو چکا ہے 10:28 اور 13 اگست 2026 کا سن ہے، اور چند ہی لمحات کا سفر باقی ہے. دین دیر ول بی 79th انڈیپینڈنس سیلیبریشن آف پاکستان. انشاءاللہ بہت ساری امیدیں ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں اور باقی ساری چیزیں ایک طرف، لیکن سیلیبریشن اندر جو ہے نا کہیں سے اٹھ کے آ جائے. اینڈ وی آر آلویز ایکسائٹیڈ، کچھ ہوئے نہ ہوئے ایسے سیلیبریٹ کرنے واسطے تیار ہیں. وی آر آلویز ریڈی ٹو سیلیبریٹ. آج تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر باقی ہے. کیا خوبصورت، میرے آنے سے پہلے انہوں نے کلام لگایا تو جھوم، کیا خوبصورت عابدہ جی کی آواز اور نصیب لال، واٹ اے بیوٹیفل کمبینیشن. اور کمبینیشن سے میرے پاس بھی آج بڑا اچھا سا کمبینیشن ہے. میرے ساتھ محسن تو موجود ہوتے ہی ہیں. محسن 4 نمبر مائک ہے آپ کا. اور کمبینیشن سے میرے پاس بھی ہو نہیں سوری غلط ہو گیا. ہاں اب بولو، پھر بولو، نہیں آ رہی آواز، نہیں آ رہی آواز. یہ فنی خرابی ہے FU NN والے، ہے نا؟ پھر چیک کرتے ہیں. ہاں جی آپ بولو. یہ مائک ہی نہیں ہے تمہارا. اچھا محسن میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ذرا یہ ٹیکنالوجیا کے ساتھ الجھ لیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا الجھ لیں. اور میرے ساتھ پھر AR ناصر ہیں، ہمارے بڑے اچھے ابھرتے ہوئے سنگر ہیں، اسٹار ہیں، اینڈ ہی از آلسو انٹرن ہیئر ریڈیو پاکستان. اور پھر اس کے علاوہ میرے ساتھ یہاں پہ اور بھی صاحبان تشار ہیں، اینڈ ہی از آلسو یار ہے کی کر رہے ہیں ہمیں. اچھا چلو اب نہیں ہوگا. ہاں جی آپ بولیں.
1: سر السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار میٹنگ می ونس اگین.
0: وعلیکم السلام. سی آئی ٹولڈ یو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ساروں سے ہوتی ہیں. میں نے 1, 2, 3, 4 دفعہ کی،
1: اٹس ویری نیچرل،
0: لیکن تھوڑا سا بے شرم ہونا پڑتا ہے. بس بات میں نے بے شرم ہو کے کہا او ہو ایک ہی ہو گیا، غلطی ہو گئی، ٹیکنالوجی کا مسئلہ آ گیا، میرے سے ہینڈل نہیں ہوا، اٹ ہیپنس. سو اس میں کوئی بات نہیں ہے، سننے والوں سے بھی میں معذرت خواہوں، میں بندہ ہوں یار، سارے غلطیاں کرتے ہیں، میں نے بھی کر لی، پھر کیا ہوا. اب بولیں آپ.
2: السلام علیکم.
0: ہاں آپ بولیں.
2: السلام علیکم سر.
0: دیکھا مائک غلط ہے، شفل ہوئے ہیں، وہ اس کے پاس ہے.
1: سر آر جی ڈاگز کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں آپ کی غلطی نہیں، مائک کی غلطی.
0: نہیں مائک کی غلطی ہے،
1: مان لیا.
0: صحیح کہہ رہے ہیں تم. اوکے جی محسن ہم میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور آج کے دن ہم بات کرتے ہیں ویسی سائیکالوجی آف کلر پہ. اور میرے ساتھ تعارف کروائیں.
3: السلام علیکم، میں ہوں اپنا ابھرتا ہوا ایک آر جے، میرا نام ہے آر جے عمر، اور آج میں موجود ہوں آر جے ڈاکس کے ساتھ اس شو میں. اور آج ہم بات کریں گے
0: ایک نیا لیول ہے کانفیڈنس کا برو،
3: ایک نیا
0: لیول ہے، لیول
3: کانفیڈنس، ایک نئے کل، ایک نئے رنگ.
0: کہتا میں ابھرتا ہوا آر جے ہوں.
3: سر دیکھیے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو پھر کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور سیکھ کے آگے آئیں گے.
0: میرے ساتھ بیٹھنے سے بہت سارے ڈوب بھی جاتے ہیں،
3: ہم ان شاء اللہ چلیں گے.
4: جی السلام علیکم سر، میرا نام ابو بکر ہے اور میں بھی یہاں پہ انٹرن ہوں، لیکن میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے ابھی ریسنٹلی. سنا ہوگا سب نے ہمیں، ہمارے شوز ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی بدولت یہ ہے کہ ہمیں چانس ملا.
0: نہیں نہیں یہ بالکل پوری ٹیم کی ایفرٹ ہے، اور جو مینجمنٹ تھی اس کی خواہش تھی، اور آپ لوگوں نے ایکچولی پروو کیا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں.
4: جی سر وی ٹرائیڈ اے لاٹ.
1: سر آج اپنا میسج دیجئے، بہت ہمارے سامعین جو ہیں وہ 14 اگست کی تیاریوں میں ٹریفک میں بزی ہیں، بہت ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟
0: اوئے ہوئے کیا بات ہے، ٹریفک میں تو بڑا مزہ آنے والا، سین ہونے والا برو.
4: پر سر آپ کے سننے والے بھی بہت ہیں، ہم شوز کر رہے تھے نا تو وہاں پہ کسی کی، ہم نے جتنے کالرس لیے ہیں نا ان میں سے آلموسٹ 60-70% نے آپ کا نام ضرور لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے استاد جو ہے نا آر جے ڈاکس، ہم انہیں سنتے ہیں لیکن آج آپ کو سن رہے ہیں.
0: نہیں نہیں وہ انہیں میں اکثر کہتا ہوں میں وہ والا استاد ہوں جڑا کہنا ہے تو بڑا استاد ہے.
4: بٹ سر نہیں اچھا لگا، ہمیں بھی اچھا لگ رہا تھا.
0: اچھا
4: بالکل
0: نہیں تھے
4: لیکن اوور آل آپ ہمیں سکھانے والوں میں سے ہیں نا.
3: سر ہم آپ کے گروپ میں نہیں تھے پر آپ سے بہت سیکھا. وہاں پہ جب ہم یہاں پہ اسٹوڈیو میں نہیں تھے, ہم وہاں پہ کلاسز لے رہے تھے, تو کلاسز میں لیکچر کی زبان بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. کہ پہلے ہم جو تھے دو لفظ نہیں بول پاتے تھے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے, آج آپ کی وجہ سے ہم اتنے گروم کر گئے ہیں کہ ہم مائک کے سامنے بیٹھ کے بول رہے ہیں
1: اور کانفیڈنس
3: سے بول رہے ہیں.
4: کانفیڈنس ہے
3: کون سا سلام یہ بات ہے.
0: انہوں نے کہا چوک کر رکھو نہیں تو شوچ باہر کاٹ دے گا. چوک کر رکھنا چاہیے, یہ بات بھی اچھی ہے. آئی لائک اٹ. تو آج کے دن جی سیلیبریشن ہونے والی ہے, ٹکا کے باہر بھی ہوگی اور یہاں پہ بھی ہوگی. یہ لائٹ ذرا جلائیں, میں سونا سونا لگا, میں چاہتا ہوں ذرا اچھا امپریشن دینا چاہیے, ہے نا. اور سائیکالوجی آف کلر, کلر پہ تو ہم بات کرتے ہی رہیں گے, وہ بات آپ کے ساتھ چلتی رہے گی.
1: گرین کلر پہ بات کریں گے.
0: اس کو بند کر دے پنکھے کو, منو سردی لگ رہی ہے, میرے اندر دمراسی جاگ جاتا ہے.
4: سب سے بڑھ کر آپ کی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کا سیشن ہوتا ہے ریڈیو میں کینڈیڈ ہوتا ہے, کچھ آپ کے سامنے رائٹنگ مٹیریل نہیں ہے, کچھ کوئی وہ نہیں ہے, اور بڑا نیچرل اور بڑا ماشاء اللہ.
0: ان شاء اللہ آپ لوگ بھی کریں گے
3: نیچرل.
1: لیکن ہم نے آپ کو دیکھ کے ٹرائی کیا تھا, ہم میرے ساتھ شہیر تھا صبح 10 بجے, شہیر میں اور احمد تھے.
0: اینڈ ہاؤ واز دی ایکسپیرینس؟
1: بہت اچھا. 10 بجے پہلے میں اس کے ساتھ تھا, پھر میں نے 5 بجے 4 سے 5 میں نے خود ہوسٹ کیا تھا. وہ ایک ایکسٹرا بندہ مسنگ تھا, اس کی جگہ میں نے کیا, لیکن مجھے بہت مزہ آیا.
0: اوکے دیٹس گریٹ. آج کے دن بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے رحمان نے کہ ٹریفک کا بہت زیادہ بہر مسئلہ آنے والا ہے. کچھ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور کچھ اس کو انجوائے نہیں کرتے. کچھ لوگ بےچارے پھنس جاتے ہیں میری طرح سے, کبھی کو باہر نکلے تو پھنس جاتا ہے ٹریفک میں. اور پھر یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا لڑکے, ان کی طرح کے کوئی من چلے آتے ہیں, ان کی طرح کے کوئی, ہوں میں سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرتا ہوں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ ایلس, تو وہ آ کے ماچس بمب سٹ جاتے ہیں گڈی دے اندر, تو پھر دوڑ لگ جاتی ہے کتنے ڈگا کتنے ڈگا, پاؤ اوپر کر لو, تو مجبوری پھر بند کرنا پڑتا ہے. آئی ریمبر دا ڈے میں ایک دفعہ غلطی سے اسٹک ہو گیا, میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اوائڈ کر کے نکل جاؤں گا 14 اگست کے اس رش کو, پھنس گیا. گاڑی میں فیول پورا پورا تھا جس کی وجہ سے اے سی بھی نہیں چلا پا رہا تھا میں, اور مجھے شیشہ کھولنا پڑ گیا. شیشہ کھولا, وہ پاں پاں پیم پی تو چال ہی رہی تھی,
3: وہ
0: جان کے آ کے نا کاندھے کول واجا بجاتے رہے.
4: بالکل. لیکن سر ایک دن کے لیے بندہ کر ہی لیتا ہے کمپرومائز, اور رش میں بھی پھنس جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یار چلو لائٹیں گرین دیکھ کے اور سیلیبریشن دیکھ کے.
0: بندہ پھنسنے والی جگہ پھنسے نا, پھنس گیا ہوں
4: یہ غلط جگہ پہ,
0: اچھا لگ جگہ میں پھنس گیا تمہارے ساتھ, وہ نہیں نا سین ہو رہا.
3: پورا سال تو ہم پھنستے رہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, پر جو یہ والا نا ایک دن کا یہ بھی ہمیں کر لینا چاہیے, مطلب باجے کی پاں پاں اور سلنسر اتار.
0: یہ تمہارا ذاتی اوپینین ہے,
4: کانفیڈنس ابھی
0: بھی وہ ڈائریکٹلی بتا رہا ہے ہم پھنسے ہیں, میں پھنسا ہوں, سمجھ رہے ہیں تمہاری بات کو. ویری ویل ویری ویل, کیا بات ہے, سن رہی ہیں وہ
1: اگلے سال بتائے گا کہ یہ سال بڑا مشکل تھا,
3: یہ بڑا سال بہت لذیذ تھا.
0: چلو زبردست ہے جی, زبردست ہے. تو آئی واز شیئرنگ مائی ایکسپیرینس, میں پھنس گیا, وہ پاں پاں پیم پی تو چال ہی رہی تھی, ایک رائٹ سے گزرا ایک لیفٹ سے گزرا, انہوں نے کٹھے دو دو تین تین ماچس بم جلا کے نا جی وہ اندر پھینک دیے, دو ادھروں آئے دو ادھروں آئے. میں کہا آج خیر نہیں ہے, میں سب سے پہلے اٹھا سیٹ دیکھی, میں کہا ادھر نہیں ہے باقی سو لکیلی بچ گیا. جو گاڑی کے اندر دھماکے ہوئے وہ تو خیر لگتا ہے, اور اس وقت کی کنڈیشن آئی کانٹ ٹیل یو ان ورڈز. پھر بعد میں نے وہی رحمان والی بات ہے خود کو بتایا, کوئی نہیں یار آج کا دن اور اس لیے میں نے شیشے بند کر لیے کہ پسینہ برداشت کرنے کے لیے, میں نے کہا آج کا دن خیر ہے,
4: آج کر لے,
0: میں شیشے نہیں کھولوں گا. سو اٹ ہیپنس, آپ جو مرضی کریں, جس طرح سے دل کرتا ہے فن کریں انجوائے کریں, لیکن فیملیز اگر جو نکلتی ہیں ان کو مت تنگ کریں, ان کو تنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے آپ کو. باقی کو بندہ اکیلا نظر آئے اس کے ساتھ انجوائے کریں چل کریں, لیکن کوشش کریں اگر آپ نے کچھ زیادہ لمٹ کراس کرنی ہے ایک دفعہ اگلے بندے سے پوچھ لینا چاہیے کہ پائن تسی مائنڈ سے نہیں کرو گے, اگر تھوڑا سا ہم زیادہ آپ کے ساتھ فرینک ہو جائیں. تو جی پاکستان میں جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, میری طرف سے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام جتنے میرے اس وقت گیسٹ ہیں, کو آر جیز ہیں, بلکہ آپ جلدی سنتے رہیں گے, محسن کو سن رہے ہیں جلدی سنیں گے, رحمان کو بھی سنیں گے, اور اس کے علاوہ آپ عمر پورا نام عمر فاروق کو سنیں گے, اور ابو بکر بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, جلدی آپ ان لوگوں کو بھی سنیں گے. اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ ان کی سولو فلائٹ بھی جلدی اسٹارٹ ہوگی. تو ہم سب کی طرف سے, ریڈیو پاکستان کی پوری ٹیم کی طرف سے ایڈوانس میں سب کو جشن آزادی مبارک, اور ہم بالکل آپ کے ساتھ یہاں پر سٹے کرنے والے ہیں, آزادی کا جشن آپ کے ساتھ منا کے جائیں گے ہم. کیا ہم پہلا کون سا چلا رہے ہیں جی؟ ترانہ
4: ملی نغمہ. کیا بتائیں آپ, بتائیں
0: کون سا پہلے چلائیں یا خود سے گنگنائیں؟
3: میں تو کہوں گا چلانے کی بات آپ چھوڑ دیں, عبد الرحمان ہمارے ساتھ ہے, اس کی آواز میں ہو جائے تو
4: بالکل ایک چھوٹا سا.
0: لیٹس ڈو دس. وقت ہو چکا ہے 10:39 پی ایم آن دا ڈائل, اینڈ 13th of August 2026 ہے, اور آپ بالکل پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہم کالز لیں گے, اور کلر پہ ہم بات نہیں کرتے, کیا خیال ہے؟
5: بالکل ٹھیک ہے, نیکسٹ کر لیں گے.
0: اگر کسی کلر پہ بات کرنی ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا
5: گرین پہ بات کریں گے,
0: اور باقی آپ کی کالز لیں گے, جو آپ کا دل کرتا ہے آپ فون کر کے کہیں, لیکن
5: اینٹی پاکستان
0: بات نہیں کرنی, اور سانو بھی گلا نہیں لانی. ہاں میسج میں جو مرضی کہیں, ہیٹ بولیں, یہ بولیں, وہ بولیں, جو دل کرتا ہے بولتے رہیں, اور آپ نے صرف یہ کرنا ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی موجود نہیں اور آپ سن رہے ہیں موبائل سے, تو آپ نے ایک صفر ایک لکھنا ہے, اسپیس دینی ہے, اپنا نام اور پیغام لکھنا ہے, جو دل کرتا ہے یار لکھیں, اور کچھ نہیں تو پاکستان زندہ باد لکھیں, جشن آزادی مبارک لکھیں, اور اس کو بھیج دیں 4471 پہ. اور اس کے علاوہ پوسٹ ہوگی ہماری فیس بک پہ FM 101 لاہور, سرچ کیجیے FM 101 چینل پاکستان, اینڈ RJ Space DOX لکھیں, وہاں پہ آپ کو میری اسٹریم مل جائے گی, وہاں پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں, لائیو ویڈیو اسٹریم ہے, اور میرے ساتھ یہاں پہ یہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بھی آپ کی گپ شپ کراتے رہیں گے. اور آپ نے بتانا ہے سب سے زیادہ پسند آپ کو کون سا منڈا آیا ہے, ٹھیک ہے؟ بڑے میسج آ رہے ہیں, ہا ہا ہی ہی, یہ زوبیہ, آج زوبیہ شفیق سن رہی ہیں ہمیں, ہماری بڑی اچھی آ رہی ہیں اور بڑا ہنس رہی ہیں, پتہ نہیں کس بات پہ ہنس رہی ہیں, کارٹون دیکھ کے تو نہیں ہنس رہی ہیں, مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہیں, نہیں وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہی ہیں, وہی کارٹون نہیں دیکھ رہی ہیں.
4: آج سر آپ نے ویسے اٹائر بھی پاکستان ڈے کے لحاظ سے گرین,
0: کل پہنے گئے نا پھڑکتا ہوا گرین, میں نے کہا آج
4: تھوڑا آپ نے لائٹ گرین, آج تھوڑا ہلکا رکھے, کل جم کے آئیں گے ڈیفرنٹ شیڈز آف گرین.
0: یس ہیلو نابان چل
4: چل, اینی ویز
0: سٹارٹ, تم کیا کر رہے ہو لڑکے؟ ہاں جی
4: لائیو شروع ہو گیا,
0: ہاں نہیں بالکل ٹھیک,
4: میں نغمہ پیش کریں گے, مہدی سن صاحب کا ملی نغمہ تھا, یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس پاس کے.

0: ਹਾਂਜੀ ਵੋ ਉਨਕੋ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ
1: ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਚਮ ਚਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੈਡਮ ਸਲਮਾ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ
2: ਤੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਹਮਕੋ
1: ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
3: ہیلو السلام علیکم مبارک ہو جشن آزادی
1: وعلیکم السلام
4: وعلیکم السلام
5: وہ زور سے مبارکباد آپ
3: لوگ سب کو مبارک ہو پورے ایریا نے پاکستان کو اور وزیر اعظم پاکستان نے تقریر کی بہت پیاری کی اور ان کی ٹیم نے بھی ماشاء اللہ ان کو سب کو سلام ہے پورے پاکستان کو اور آپ نے بھی کیک کھایا
5: بالکل
1: ہم نے مٹھائی کھائی ہے
3: جشن آزادی کا جو کیک بناتے ہیں نا اس کے اوپر قومی پرچم نہ بنائیں
5: بالکل
3: جشن آزادی مبارک لکھیں
5: بہت اچھی بات کی
3: جشن آزادی مبارک لکھیں نا تاکہ ہم سالگرہ بھی بناتے ہیں نا تو بچوں کے نام لکھتے ہیں دینی نام ہوتے ہیں پھر سے ہم کاٹتے ہیں مہربانی کریں مبارک لکھے کریں ہم نے اور جو کالے آپ کی بہت پیاری آئی
1: بہت
3: پیاری اور ان کو سلام ہے دونوں کو ڈاکٹر صاحب کو بھی اور کینیڈا والے بھائیوں کو بھی اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہر ادارے میں ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے کام کریں سب اور ہم سارے پاکستانی مل کے اس وطن کو دیں تنقید نہ کریں
5: انشاءاللہ بالکل صحیح بات
1: کی تھینک یو ویری مچ آ گئے
5: بالکل
3: اللہ حافظ صاحب بہت خوشی ہوئی آج میری کال ملی بڑے دنوں کے بعد آپ
1: سر بڑی مہربانی
5: اور آپ نے پورا شو سنا یہ بہت بڑی بات
3: پورے پاکستان کو سب خوش رکھے افواج پاکستان کو شہیدوں کے گھر والوں کو
5: آمین
3: آمین اللہ سب کے لیے آسانی کرے اور ہم انشاءاللہ روشن پاکستان اب یہ ترقی کرے گا
5: انشاءاللہ دن آ گئے ہیں پاکستانی
3: کے یہ بھائی میرے جو گا رہے تھے نا کہ یہ وطن تمہارا ہے ہم تو عنوان ہے واقعی میں نئی جنریشن کا ہی ہے اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے گا علم دیں کیونکہ میں پڑھا ہوا نہیں تھا میں نے وہ صاحب بھائی نے جو بات کی نا کہ میری بیگم اور میری بچیاں جو پڑھ رہی تھی اگر بیٹیاں مائیں پڑھی ہوں گی نا تو یہ ہمارا ملک پڑھے گا معاشرہ ہمارا بہت اچھا ہوگا تعلیم سے
5: بالکل صحیح بات کی آپ نے سر
1: سر تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی بہت شکریہ
3: اللہ
5: حافظ سر
1: سنا کہہ رہی ہیں میری آج پھر کال نہیں ملی مجھے رونا آ رہا ہے مجھے بھی آ رہا
5: ہے ہیلو ہم تو سٹل کالز ہی لے رہے ہیں
1: جی السلام علیکم
6: السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں
6: میں لاہور سے فائدہ بات کر رہی ہوں
5: جی جی فائزہ کیسی ہیں آپ
6: الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک آپ سب کا جشن آزادی ایڈوانس میں مبارک
5: ہو گئی ہوگی جشن آزادی
6: صبح ہے نا
5: نہیں نہیں بارہ بج گئے بارہ بج گئے
6: چلے پھر بھی مبارک
1: اچھا تاڈی سویرے ہوئے گی نا
6: ساڈی صبح ہو گئی تو آپ بہت زیادہ آپ کے ساتھ مزہ آ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں
1: اچھا
5: چلیں جی
1: بس یہ تو آپ
6: یہ میں ایک کزن سے بات کر لیں وہ ہے بھی ورڈ
1: ہیپی برتھ ڈے کہنا پیاری ہے
5: ہاں جی آپ کو آواز آ رہی ہے
6: جی وہ آ رہی ہے ابھی
5: جی
6: ٹھیک ہے
5: آواز نہیں آ رہی بتائیے گا تو پیغام
1: پیاری ہے جشن آزادی کی ہے جو فیلنگ چل رہی ہے
5: اور ٹرانسمیشن چل رہی ہے خصوصی سر ویٹ نہیں کرنا
1: ہیلو
6: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
6: کیسے ہیں پاکستان زندہ باد آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک اور میری طرف سے آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو اور جتنے لوگ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں ان سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جشن آزادی جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان آزاد نہیں ہوا آج ہی آزاد ہوئے
5: اچھا لگا یہی سن کے بھی
6: ابھی میں پھر سے یہی سب دیکھ رہی تھی سن رہی تھی جہاں دیکھو پاؤں پیس بس یہی لگ
1: صحیح کہہ رہی ہو فائدہ ہیلو
6: اور آپ نا آنا کیا جو آؤں گے نا مطلب جس میں آزادی کا وہ آپ لگا دیجیے گا سعید علی بٹا کی آواز میں پاکستان زندہ باد
1: اوکے اوکے تھینک یو ویری مچ تھینک یو السلام علیکم اچھا جی ہمارے پاس کالر ہیں السلام علیکم
7: السلام علیکم کیسے ہیں
1: الحمدللہ جی کون ہے ہمارے ساتھ
4: फैसलाबाद।
7: अच्छा मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बड़े अरसे के बाद आपकी कॉल मिली है।
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक।
7: जबरदस्ती कॉल मिली आपकी। अच्छा
4: सर, अब आप क्या चाहते हैं बताइए।
7: आप बताइए, पाकिस्तान के बारे में कुछ लिखा है आपने?
4: लिखा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा।
7: तो कुछ कहें,
4: क्योंकि मैं लिख नहीं पाई ना।
7: अच्छा अच्छा, कुछ
4: पाकिस्तान की तारीफ
8: आप कोई पैगाम दे दें पाकिस्तान के लिए, जो सारे सुनने वाले उनके लिए।
4: जी जी, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से जश्न आजादी मुबारक।
9: बहुत शुक्रिया,
8: बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक।
4: थैंक यू। मैं आपको एक मिली नगमा सुनाना चाहूँ।
7: जी सुनाइए सुनाइए।
4: वतन की मिट्टी गवार रही ना, वतन की मिट्टी अजीम है तो अजीम तर हम बना रहे हैं, गवार रहे। वतन की मिट्टी गवार रहे
7: बहुत खूब। क्या बात, अच्छा आ गई, अच्छा आ गई।

یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جو اپنا سب کچھ قربان کر کے پاکستان آیا، پاکستان جو ان کی امنگوں، حوصلوں اور آرزوؤں کا مسکن تھا، پاکستان جو ہمارے حوصلوں، امنگوں اور آرزوؤں کا مسکن ہے۔

0: ہمارا حق مل جائے.
1: ایک بات میں کہہ دوں, اس بار اگر مسلم لیگ والے گاؤں میں آئے نا تو میں بھی جلسہ سننے جاؤں گا. ہاں
0: اور میں نا, میں چھت پہ کھڑی ہو کے جناح صاحب کو دیکھوں گی اور اپنے قائد کو سلام بھی کروں گی.
2: مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں بھی اس پاگل کے ساتھ پاگل ہو گئے ہو. اور میں نے غلطی کی جو اسے آگے پڑھنے کے لیے جلندھر بھیج دیا, اس کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے. اور بیٹا دیکھ, آئندہ ان کے جلسے میں مت جانا. اوے خام خواہ ان کی الٹی سیدھی پٹی پڑھ کر آ جاتے ہو. اور میں تو تمہیں صاف بتا دوں, اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ہوں, یہ باتیں تم آ کر مجھے مت سنایا کرو یار. اور جب سب کچھ ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بٹوارے کی؟ لو تم بیٹھو, میں جاتا ہوں.
3: ابا تو ناراضی ہو
1: کر دیا.
0: لو جی, ابا جی تو اٹھ کے ہی چلے گئے. پتا نہیں ابا ہماری بات کیوں نہیں مانتے, چوپال والوں کی بات کا تو فوراً اثر لے لیتے ہیں.
1: بھیا تو مجھے اپنے ساتھ نہ جلندھر لے چل, میں تمہارے ساتھ جلسوں میں جایا کروں گا. جناح صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں میں, ان سے ہاتھ ملاؤں گا میں. ہاں
3: اچھا
0: بھیا, ابو نے مجھے پڑھنے نہیں دیا, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, نہ مجھے گھر سے نکلنے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. پر جب وہ جناح صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے.
1: اپنا بھیا تو بڑا ہے نا, تو ابے کو سمجھا نا.
3: میں جانتا ہوں ابا کو میری باتوں پر ایک دن ضرور یقین آئے گا, لیکن کہیں اس یقین کی مندر پر پہنچتے پہنچتے وہ کچھ گم نہ کر دے.
0: ہائے اللہ, ایسی باتیں تو نہ کریں بھیا.
3: جناح صاحب ہمیں اندھیروں سے نکالنا چاہتے ہیں. تم کبھی جناح صاحب کی تقریر سن لو تو تم کو احساس ہوگا کہ ہم ساری زندگی اندھیرے میں رہے ہیں. وہ شخص ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے, وہ ہمارا مسیحا ہے.
4: مظہر پاگل ہو گئے ہو, تم پر تو کسی نے جادو کر دیا.
3: ہاں اماں, جناح کی آواز میں واقعی جادو ہے. ہندوؤں کے بڑے بڑے لیڈر ان کی آواز سن کر کانپ اٹھتے ہیں. جناح صاحب کے سامنے ان کی کوئی دلیل نہیں چلتی.
4: اور تمہارا باپ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کرتا اور نہ ہی مانتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ ہندو جو ہے نا, وہ ہمارے ساتھ مل کر انگریزوں کو بھگانا چاہتے ہیں.
3: اور جب انگریز چلے جائیں گے نا اماں, تو یہ دیسی ہندو ان کی جگہ ہمارے حاکم بن جائیں گے.
0: بس کریں بھائی, یہ بتائیں آپ کے لیے کھانا لے آؤں.
4: ارے ہاں, وہ سگرا روٹیاں بنا رہی تھی, پتہ نہیں اس نے بنائی ہیں کہ نہیں. سگرا, او سگرا.
5: جی اماں.
4: روٹی بنائی ہے تو لے آ. بتر
5: لا رہی ہوں.
1: آپا بھیا جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ جلسے میں جاتا ہوں.
0: ہاں تو سیف, تم ٹھیک ہی کہتے ہو. مظہر بھائی ہمیں تحریک پاکستان کی روشنی دکھاتے ہیں. ہر دفعہ ان کے پاس ایک نیا جذبہ, نیا جوش اور نئی نئی خبریں ہوتی ہیں. تم نے کبھی ان کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ جب کبھی وہ جناح صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی چمک کتنی بڑھ جاتی ہے. مجھے لگتا ہے ان کی آنکھوں میں ڈھیروں خواب چھپے ہوئے ہیں, اور وہ سارے خواب ایک ایک کر کے میری آنکھوں میں اتر آتے ہیں.
3: شکیلا, یہ آواز سن رہی ہو؟
0: جی بھیا, لگتا ہے
3: یہ ناروں کی آواز. لو جی, میں تو چلا اپنا جلسہ سننے کے لیے.

0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا. قال

0: اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: غصبا
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: سببا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا
0: حتی

0: حسنا
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

0: شکرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا،
1: حتی

0: سترا،
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
0: کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
0: ثم اتبع سببا،
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔

0: سدا.
1: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں, بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں.
2: قال

ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔

0: ترا.
1: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو. یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو.
0: فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
1: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں.
0: قَالَ

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے, جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا, اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے.

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: نزلا
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے
0: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: کاف ہا یا این صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی.
0: اذ نادى ربه نداء خفيا،
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔

0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔
1: یا یحیی خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔
0: اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔
1: وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا،
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے۔
1: وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارًا عصیا،
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
1: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا،
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو ان پر سلام اور رحمت ہے۔

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی رحمت کی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔

0: اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ, تم پر تازہ تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی.
1: فَكُنِي وَشَّعْبِي وَقَرِّي

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بدعتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے, اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا,
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا,
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے.

0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون،
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔

0: مليا.
1: اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
1: ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے.

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلم

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا،
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: ورفعناه مكانا عليا،
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

0: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔
1: لا يس

0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح شام کھانا تیار ہوگا.
1: تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
0: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.

0: ربک نسیا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو.
0: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
1: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا.
0: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا.

0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے.
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا.
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.
0: اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا, یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔
1: وَيَز...

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا،
0: اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا،
0: اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر اننا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا،
0: اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔
1: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لگتا۔

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
0: اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے

0: شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا,
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْدًا,
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.
1: الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا,
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا.
1: فإن

0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے،
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے،
1: الرحمن علی العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا،
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے،
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟
1: اِذْ رَأَى

0: الهدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
0: انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا.
1: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو.
0: وانا اخترتک فاستمع لما یوحا،
1: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو.

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وما تلك بيمينك يا موسى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔
0: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قال القها يا موسى،
0: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
0: اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو, وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى,
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں.
1: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى,
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي,
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے.
1: وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي,
0: اور میرا کام آسان کر دے.
1: وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي,
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے.
1: يَفْقَهُ قَوْلِي,
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں.
1: وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي,
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما.
1: هارون أخي,
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو.
1: اشدد به أزري,
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر.
1: وأشركه في أمري,
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر.
1: كي نسبحك كثيرا,
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں.
1: ونذكرك كثيرا,
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں.
1: إنك كنت بنا بصيرا,
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے.
1: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى,
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى,
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى,
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے.
1: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو, پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا, اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. اور موسیٰ, میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے, اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ.
1: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ,